0: Allah kasepuhan Semar Urakudrapawana nganti kakawadaling lisan mekaten pengantikan ibu
1: telat
0: iya Arjuna.